0: 気をつけて。
1: こっち、なんだお前。
0: こっちに運べ。
2: 卸了货，把车停在说好的那个地儿了啊。
3: 是。
4: 大的丰收，大大的喜悦，嘿嘿，我给太君带了吃的、喝的、用的，还有洗澡水。用中国的话讲，这叫干干净净，有吉运。请兄弟们搬一下。
0: 喂，阿辉呗。哎，小团长，今まで協力したに感謝する。
1: 所以，少佐决定邀请你一起来过求职季。
0: 一緒にお酒を飲んで、これからの収穫をお祝おうじゃないか。
4: はい、喜んで、喜んで。